دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر وجی زوان

0: Radio Wang.
1: Slavo Kola Pejano, Gondino, Bajarino, Danis be Pishe Khawe, Le Ser Tashte, Nav Arabe, Chele Ser Karbi, Chenaw Bostan, Le Bajir bi Anji Gundan, Dem Demane Jia Sibeheye, Bang Radio Etke Mevane, Mevane Bername Ya Slavo Kola, Kudengo Rangi Jivakiye, Be Kalajan be Dakhazo Heavyen Wa, پنج روز این هفته داشته یا رحی درونی خواه به برنامه سلاو و گلاو در باز بکن
2: به پیشگیری bambilet.com.tr سلاو و گلاو دست بدیگه
3: بو بی یه ندن ایلتیم

بلی گودانی نجات سا سراب دن یعنی اینو بر من گیسی خرابو یعنی من انرژی من گیسی فری لبینا خفره کن سبا ام گیشن داویا برنامه خواه سپاس کو امه گودار کر نهاجی دنگ ته ایجا جبر بی ام دیخ امه خاطر جوه بخواستم گودانی نجا ایرو کمی پرسکر کن تیکنگی چه بو بر حاصل لیبرین ادی جان تشه با چیت بن ام گشت دا بیا برنامه سلاو گلاو حیا سلاو گلاو اگدن گهدار نیشا بمینن دنا و سلاو گلاو اندن

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

0: Jinavenda Nûçe Yan Dembaş Efseroke Komale Hukuk Nasin Jibu Azadiye Serhat Çakmaz Texaskirko Kanuna Çerçeve Yako Teçavere Kirin Dive Be Akılmendiya Kolektif Vere Amade Kirin U Dive Mekanizmaya Ku Beçe Kirin U Vegara Endamin Çektarin Rehistine Be Uvelati Wan Rektike U Her Vaha Garantiyen Kanuni Jibu Entegrebuna Wan Dijivak U Siyaseta Demokratik De Behavine Editora Nûçeyên T24 Buse Söğütlü û editora Oda TV'ye Ceren Erdoğdu Kuberiya Civina Bilent Anlatoya hatıbun binçavkırın biçavdariya dadveri hatın berdan. Sedusiyu yek endamin Partiya Komünist a Türkiye ku di penci tirme hede li Ankara'ya di xopeşandan Anlatoya da hatıbun binçavkırın sevki dadgehe hatın kırın. Wezareta Parastina Netewe Iraqi Handku Kharca Hizmeta Leşkeri Dedini ve Düyemin Eysala 2026 Ande 472 2065 STLB Atölyaya Müzike Ya Gero Kujihela Konservatuara Bajir A Arem Tigran A Şarederiya Bajare Mezina Ahmet Evet Evrey ve Birin Nenavçeyin Sur U Farkine Çalakiyin Hüneri ile Darxistin. Şarideriya Bajaremezin a AMD'de de devreyeke despeka etnomüzikoloji yele darbıxe ku müzike de çerçeveye çant, çıvak, dirok, nasname u jiyana mrovante ve de kole. Velatiyen hıcda sali u jortir de karın de dambera neh u nozde tirmeheyde jibu perverdehiya teorik a dozda hefteyan ku de bizimane kurdi vere dayin serle dambıkın. Seroke Komele Anatolia'ya be terör Hüseyin Babuş li Kosera Merdine bi tohmeda taciz u gefin li dijî jinek u zaroke kekiriye hat binçav kirin. Diroknas Sedat Ulugan'a şeşveneyin resen en ku pişti darve kırına Seyit Rıza u hevalin vide hatine kuşandın da hıst holi ve neyin ku cara yekem hatin hoşandın ve ki belgeyin girink en ku hatan hadirketine holine. Komeleya Mafe Mrovan şaha Dersim'e da hoza berdan areve berakho yaprak kurban kır u got binavkırına çalakiyen yaprak kurban veki suç an cezakırın avi bi prensibin devletek demokratik aku bi serveriya hukuk eti reve birin re ne lehevhatiye. Sulava Şeyhan kuveki parka hoza edibin parastın edeye u yek jinavendin heri gring en ekosistema amedi te hasıbandın pişti salin direş en heşke sali u metirsiya projeyin bazırgani isal gihiş astahuya heri geş. Sulava ku de salin boride de mehin havin ede bi temami zuhadı bu isal jiberbarin azede ya berf u barani be avayeke gur u tije de herke. Jiber Alozi'nin dinavera ABD u İran'de keşti li Tengava Hürmüz'e ravistiyane. Rapor nişandıdın ku 6000 deryavan li Tengava Hürmüz'e asemane. Wezareta Tendüristiye ya İran'e bilançoya erişin havayı yen Amerika'ya yen rojen çarşem u pinşeme eşkere kır u ragihant ku çardeke satine kuştun u hafte u haşkesi birindar bune. Deyrişin nu yen havayı yen ABD'de li eyaleta Huzistan a İran'e herikim sekez mirin. Arteşa ABD ragihant ku van not hedefin leşkeri xistine mafizin şore şeji diyar kirin ku van eriş birin eser baregehin ABD yen Kuveyt u Bahreyn'e. Emgehiştin davyan uçeyin xe, biminin duhoşiyedi.
1: Reklamlar. Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Slav guhdarin heja u guhdarin venk radyoye. Ez Dilan Şeveşoğlu. De bernameye zamanu jiyan da edyeme buvereben. De bernameye mede mijarin ku bi zaman re tekildar nikaş bikin u agahiya ragiyinin. Bernameya me hefteye rojeke ye. Hefteye ke ez bi zaravaye kurmancı, hefteye ke jî mamoste Deniz Gündüz ve bi zaravaye kurmançki peşkeş bike. Jibir nekin guhdarin heja, eme her hefte li Venk Radyo'ya buvere bin.
7: Bixemlu roşe, şirilu hoşe, şirilu hoşe, zimane kurdi.
8: Bu bir yeniden iletimdir.
0: Bername Azman Ujiyan dest pedike. Ji bername Azman Ujiyan dem baş gudarin heja hem bi bername ek zindi u nu bu verene. Mijara maya ve hefte bi terminolojiya kurdiya hefpar ve girede ji bu hem ve mijara nikaş bikin. Me doktor bahis Ömer Ahmet ve khandiye stüdyo khu. Beriye ku em dest bi bernameya xwe bikin, em dixwazin gelek silavê xwe li guhdarên xwe yên Venk Radyo taybet jî wekî Amed, Riha, Mêrdîn, Mûş û Semsûrê bikin. Her wiha em spasiyê xwe ji beşa gerînan detiya parastin û pêşvebirina ziman a şaredariya mazin ya dem partiyê bikin ku ji bo bernameya ziman û jiyan dibe alîkar û hevkar. Bi vêra girêdayî jî em carek din mêvanê xwe bidin nas kirin wekî navê din jî mamoste û heman demê de doktor bahîzê Omerî tê nasîn hûn gelek bi xêr hatin.
9: Spas.
0: Çawanın başı mamoste?
9: Spas. Per spas. Ez spas yawetkim bu mêvandar yawe yan mezovan yawe bernameyda.
0: Gelek sağ ben, em jî gelek spas kin ji bo hûn hatin bernameya me. Bi rastî me hûn ji terminolojiya kurdî komxebata terminolojiya kurdî kêşa û anî. Ev çend roje dibin banê beşa gerînendetiya parastin û pêşvebirina ziman a şaredariya mezin komxebatek hepar tê li darxistin, terminolojiya kurdî tê ava kirin li
8: آمده گلک اکادمیسیان زمانزان پروفسورن زمانه کردی پسپورن زمانه کردی دو ترمینولوژیه ده جیده کرن ام بکاره بم پیشیه و ناز بکن پس راجی سر ترمینولوژی آگاهی آجوه بگرن کرم کن
9: بله پرسپاس راستی نوی من بایز حمدیه از ولد ناسین از نه اومری مها بابا من حمدیه از دوکه مه پلامن یازانستی پروفیسوره زمان کردی دا یعنی بسپوریا من زمان کردیه مل دست به کجیان آخه راستی زمانی دا خبر نکریه مت هنری دا خبر کریه چانوی دا و یعنی بارت هنری پاش دم از شما یونیورسیتی من یعنی هم شما زانکوی هم کردی بجن از بسپوری همم با زمان با زمان کردی از نچار بام من بری خود از زمانی و حتی من دکترا تمام کری زمان کردی دا بسپوری ها ورد یعنی یا هور یا من مورفو سنتاکسه یان سنتاکسه یان رسته سازیه تو چکاری بیجی یان رسته سازی و پیف سازیه او بسپوری همنا هوره پاشه وی باری دا من یونیورسیتی دهوکی یان زانکو دهوکی من بردوامی دا کار خواه حتا اس خانه نشین بم یان اش وظیفه در خلاص بم کت مالی پلامن پلا پروفیسور پروفیسور بو دم از خلاص بویم اونها از خانه نشینم لمالم و بار زمانی دا پشکداریت کم لهر جی خبات اک زمانی هبا پیدویب من هبن بیجن من از پشکداری دکم
8: بله وکی کم خباتا ترمینولوژی یا آمده بله. اون پشکریت ببی رنگی تبی مال نشیم بو نجیلی اون خبات خود دومینن
9: بله.
8: گلک سرکفتن ماموسته براستی پیدویم گلک به کسین میناوه هنه ببیر گریدای جی اف چند روژن هون دناف خبات و کم خبات ها ترمینولوژی دانه
9: بله
8: وکی کون جی دزانن به سالان زمانه کردی لحره ما ترکیه یا کرد لیده جین دبن پولیتیکاین اوه ده این کار دانه
9: بله
8: نه زمانه که فرمیه لی خواه گهان دی حتی روژه ای رو به سازی و دزگین سویل و به درفت خواه و هن و هم ببیجن خباتن وکی خباتن وی هون ایرو تدا جیده گرن لی گلک هیلانده که ماسی مهنن هم بیجن ترمینولوژی همو قادن جواکی و قادن زانستی او تیابا کنن نها دبن بانه شارداریه ده گلو کی تدا جیده گره هون بچاوای ساز دکن ام ببیجن ترمینولوژی ها کردی ده ما تیابا کرن دوی لچه به بالداری هبه لسر وی آساسی هم هنه که فکری وی بگرن
9: بله سپاس بریا از بچن وی وی بواری یعن
8: بواری
9: وی بابتی من دوی هنه که لسر زمانی باخوام راستی زمان سه آستیان سه لوکیان سه لیولین سرکی بخواه دگیره لیول دنگی لیول پیوان و لیول یان لوکا رسته یان رسته سازیه یان جیم بیشین دنگ سازی و پیف سازی و رسته سازی دنگ سازی اگر جدایی هبه خمناکه و که بونمونه الور دنگ سازی دا الیف بیا لاتینی تب کارانی الجمع الیف بیا عربی یان آرامی تب کارانی اف خمناکه اف نه آریشک مازنه هر دیسان ترسته سازی دا یان ترزمان دا دیسا اگر جدایی هبه دیسا خمناکه چونکو تو هر سیستم هر سیستم اکل هر جی اکی بیب کار آنین او سیستم نیزی هفن چونکو یک جیدری درکتینه نیزی هفن دین فهم کرن لی یا گرنگ چیه پیوه یاش همو گرنگتر پیوه ازن ها بیم سر برساته گریم پیوه دا تشتش همو بابت پیوه گرنگتر بابت پیوه بابت اک برفره ها تشتش همو گرنگتر ترمن چما ترمن؟ ترم لیک دی گهشتن پیدات کن Yani eğer embejin kurtene kirmancın, kurtene zazakın, kurtene soranın, kurtene lorin, kurtene goranın, havramın. Eğer efhemuye elciye ki runen behsa babete ki bikin. Bu numune babete ki desni şankiri babete zimani. Eğer ev termin, ev bukartinin hemen terim bin, همان ترم بن همو و تفدو بگهن بلا اف بزازاکی باخوه اف سورانی باخوه اف کرمانجی باخوه خمناکه بس مادم ترم نوایه کن و دیگ گهشتن پیدا ببه لی اگر ترم شهو جدا بن وی چاخی حتی اگر رزمان واجی اگه به بونمونه ام کرمانجل دوکه هنه و ام کرمانجل برژی هنه گلک جاران رزمانم یکه لی گلک جاران تفدونا گهین چونکو ترمن منه یکن ام هندک ترمام کارتینن الور هندک ترمن دت دیناب کارینن جبر هنده تیگ گهشتن پیدا نابه جبر هنده ترمینولوژی کاره که پرگرنگه و جا هم بین اثر ترمینولوژیه ترمینولوژی چیه؟ ترمینولوژی زاراونه یا ترمن تر بوارکی دا یعنی هر زانستگی هر بوارکی ترمن تایبتن خواهنه بونمونه هم بجین لشکری ترمن تایبتن خواهنه زمانی یا زمانوانی ترمن تایبتن خواهنه دکتوریه یا پزشکیه ترمن تایبتن خواهنه و وی آوائی هر زانسته که ترمن تایبتن خواهنه اگر اف ترمه یک بن تربواره که دا وکو ما گوتیوه تی گهشتن پیدا ببه اگر یک نبر نوی چاخی آریشک مازنه یا پروبلمک مازنه ام کارمه چیه؟ کارمه ام بزاوید کن ام نکارن ترمن همو کردان بکن یک چونکو پر زحمته لی ما بزاف کریه هر جیه کی هرچونه به ترمنیه گردی هبن پاشی ام ترمنیه گردین وی جی یعن باره که زانستیه دست نشان کریین وی جی و جیه که دی بدن بر هف و بزانن کی جان باشتره اموی بپجرینن ام ترجیح بکن وی آوائی بر بره و ترمنیه گردی اجبو همو پارچان و همو گروپان چه ببن
8: دنابرا زارویان در راگهاندن جبو که باوی که تندرست پیک بیتون و همو زاروا و همو امبیجن و کرمانج و سوران و گوران و لوران زازا هفدو تیب گیجن گرینگیا و یا یکمین و دور جی وار زانستی هم ببیجن زمانی ما جی ببه زمانه که گلوبال زمانه که جیهان ده بناسین زمانه که خواب زانسته جی گهاندی گرینگی هاوی و آنی زمان به ویره گریده هایی جید خوازم به بپرسن تدی زمان دمکو دناف نو گلک زمان جدا ده با او نفرمی به همو زمان باندوره خالوی زمانیت کن
9: بله
8: یه کردی جی گلک باندوره ترکی و انگلیزی و فارسی و عربی و جور بجور باندوره لیه هی بس پاشخانه کردی جی و ویجه دفکی کردی جی گل خورده
9: بله
8: ام دمکو ترمینولوژی خاصاز دکن دوی ام چه بالدار بن گلوبالی زبکن زمان خواه آنجی شپاشخانه خواه سوده ور بگیرن آنجی پیوه کدناف جواک در رونشتی ایدی ام بکار بینن هونتکارن سروی اساس جین نکشی رو بخواه پار وبکن
9: بله اف مجارک پر گرنگه راستی ترمینولوژی دا دم ام خبات دکن جیدر میه سرکی پیوا کردیا رسنه یا پیوا کردیا زلاله یا بیجیم پیوا کردیا پتیه اف پیوا کردی اگر هبه اموار دیگرم اگر هبه وی بواری دا برانبر وی تیگه زانستی او امجراب کارتینم چونکو هر پیوک هر پیوک دوی بو تیگه که زانستی به ادباره که دیار کریده زانسته که دیار کریده دبه او پیف دو زانسته دا ببکار اینان لیل هر زانسته که تیگه و جدایه او تشته که دیگهینه جدایه
8: بله.
9: هر یک لدیف وی زانستی لدیف تایبتین وی زانستی ام لدگرین اگر پیوین کردی هبن دوی زانسته دیار کریده او ام لی خباتا خوالید کن اگر پیو هبه یا کردی و پراو پروک و سرانید بیجن جیه وی تگهی بگیره ام ویب کارتینن و جا خمناکه او پیوش کو حاطه به جزازاکی حاطه به لوری حاطه به شاورامی حاطه به مهم او یانگرنگ او پیو پراو پروی تگهی بگهینه همو آلینوی تگهی بگهینه لی هنج طبعا پر زحمته چما چونکو ملت کرد ملت که هند بیشین بر بلاف نبو یا ملت که هند پشگداری پیشکتن جیهان دا و بارن تکنولوژی و بارن زانستی دا نکریه جبر هند ترمن گیم دسمت کهون ترمن با همو بوارا با همو زانسته با همو تیگهان ترم دسمنا کهون الهند بوارا باشه مثلا بوار آجالی
8: بله
9: ترمن ما نبس هنه زیده نجی
8: بله
9: البوار چاندنه یا چاندنیه ترمن ما زیده نه بونمونه هگر تو نوین گلاور گیری دبه دنیای هموی هندی کردان نوین گلانه بن چونکو اف ناف کرده دا هبو لی اگر تو بیجی مثلا ترمن پجیشکیه یا ترمن ای آی یعنی دیجیتالیه تونن الجمه وی چاخیم چه دیکن ام لی دیگرین پیوک کردی اگر هبه نیزی وی تیگهی به نیزی وی تیگهی به ام اش قالب وی یان اش چارچو وی وی یه برطنگ یه ما یه کردی درد خن دیخن چارچو وی نو دا از نمونه کشترا اینم مثلا بار تکنولوژیان بار ای آی دا ما سی دی یا دیسک آماده کردن هیا
8: بله.
9: تو آماده دیکی حتی تشتیل سر چاب بکی یا تشتیل سر خزم بکی
8: بله.
9: بخی سر اف آماده کردنه منه بو امه چی بیجن طبعا ترم جیهانی بیجین فرمات داد بیجن فرمات دوی اف سی دیه به فرمات گیرم پاشه دوتگاری زانست سردانی یا داتای سردانی من خواستم اوه ترمه چه گن امه چه ترمه گی بینن اشناف کرده بو وی چنده امه گریان ما چه هیه ام آماده دیکن پاشین که کار خال سر دیکن ما دید چاندنیه دا دما چاندنی تی کرن الپیشی زوی تی آماده کرن دی آماده کرن پاشی چاندنی سر تی کرن اوی آماده کرن چه گودنه کرداد گودنه شوف کرن شوف کردن ایم ها گو پر باشه امی شونا فرماته بجین شوف کردن لی نهو شوف کردن بریه ما چارچوبه و برتنگ بریه چاندنیه در خست ما خست چارچوبه اگدن دا بس هر او کاره بس آوای اگدنه وی آوای ام جوره که دیه ترمان چه دیکن تشتک دی گرنگ هیه دوی امج بیرنکن چو زمانن صداست پاقش صداست بیکی ماسیان صداست خورو نینن زمانن دنیای همیه تكلن يعني هناك زمان دي تدانا بيفن زمان دي زارافن زمان دي ترمن زمان دي تدهنا نسبين يعني أستن جدا جدا هن پرته دهنه مثلا زمان فارسی در کاریبیجی پنجی سادش زمان عربی ده ده بله. پنجی ساده شنو فارسیه و مثلا زمان ترکی ده اگر تو بکوی قادا حقوقی ده
8: بله.
9: بنوت ساده ترمن و عربی نه
8: بله
9: ترمن و عربی نه مخباته کر وی بواری جاره که ام سه روژا رو نشتین ما ترم چه دکرن همو ام لیده چون عربی بون یعنیش عربی هات بون بشتی سه روژا ترمک ترکی هات که پا ما پراد ما گدو پیوک ترکی هات بی او یعنی از بو چه بید بیجیم دوی ام خونه ترسینیم بیجین هر تش دوی کردی با نشرته و نها دنیا برف گلوبال بونه وکو تا پرسیار کری دچه برو جیهانی بونه دچه دنیا وک گندک بچوک لحاطیه گلک پیف پیناف تو پیواته یا کردی هبه یا ترماته یا کردی هبه تو کاری پیوا جیهانی کار بینی لهر جیته کار آنین لهر جیته تی گهشتن و تو شید کاری کار بینی اگر یاده هبه باشه اگر نبه تدکاری ویب کار بینی یان جی و کمکوتی تدکاری یا خواه بگوهرینی ولی بکی وی تگهی بگهینه یان جی ریک دی هیا تدکاری او پیوا جیهانی یعنی او پیوا بیانی او بکارتی تدکاری ورگیریه سر زمان خواه کردی او بکار بینی اف هر چار ام الوان هر چاره اب کارتینین اجبو پیدا کردن ترمان
8: وکی وگوت پیشی بریا کنم پرسه خواجوه بکنم خوازن دیسا جبو گوهدارین خواهی کنو ونک رادیو وکرن ام را گهینن پسپور زمان و ترمینولوگ کردی دکتر باهیس لگلمه گوهدارین هیجه می پرسه خواهی براستی دناف کردان ده گلقاد سرکفتی و گوتو دوار ترمینولوژی ده و قادا چاندنیه و قادا آجالوانیه و چیایی بونه یعنی کردنه که گلقه چیایی نه
9: بله بله
8: دوان قادا ده پیدیوی مپینی نه بس پاشخانه خواهم ابکار بینن کو لقادن وکی ام بویژن طب زانیاری هجماریاری و ام اینشاعت و اندازیاری همو جورنجی بشانده کو نبا امتکارن گلوبالیزه بکن پیوین کو تزانین وکی نکه مگود گلوبالیزه یه دنیایی هم بکار بینن بله دکتر نکه وگاف که ترمینولوژی تاوا کردن و امبرف بقادن زانستی و خواه ساز دکن پشتی آوا کردن ترمینولوژی دوی پنگاوین مایندن چه بن جبو بشافتن پیلا بشافتن لسر کردن لترکیه دجین بسکنه هم جبو پیشنگا پیش نیاره تا چی نه هم جبو کردان پیش نیاره تا چی نه اونتکارن پاروه بکن
9: بله راستی اف کاری ما او ام دکین اف پنگاوه یکیه
8: بله.
9: پنگاوه یکیه و اف پنگاوه جیه خونا گیره اگر کوم دستک یعنی هر جی خلق المالا خوال دزگایان الجادل هر جی اگر کار نینن اگر کار نه یعنی پولیتیک وان دوی پولیتیکی خوب کردی بکه زمانوان دوی زمانوانی خوب کردی بکه بونمونه مثلا دکتر پشیک دوی دکتوری خوب کردی بکه وی آوای اگر اف بیب کار آنین او ترمینولوژی مدانای چونکو ام نه وکو بیشین تشتکین کو خلطیل جمع پیدانا بی دبه هندک تشتی ما خلط درکوه لی اگر حاطب کار آنین او خلطی تا راست گرن او بلاف دبه هنجا راجی تشتک دن هیه تشتک پرزانستیه یعن ترمک پرزانستیه حاطیه دانان لیت کار اینانه دا بو خلکی نخوشه يعني دلي خلقي ناي ترمك دي دخوازه يعني ترمك دي او ترمك يشي ديكن البكارينان دا او جيوه ترما امد دانين او جيوه ديكره ناف خلقي دا بلا دبه او جيهيه تبون زبان الدنيا دا افتشته هيا ليا گيرن كي اوه وكو ما قوتي همو كوم همو گروب همو كس دوه كار بينن و دوی بکفت بوار کارینانه دا نها اف خباتا ام دکین بوشاره داری راستی خباتا پر پیروزه اف ناف اف سر ناف شاره داری همی ببن کردی همی بین نویساندن لی یا گرنگ تد اوه او بیم کار آنین
8: بله.
9: دما از چما بشه که وی شاره داری از او ناویل سر دریه وی او کردی وی بکار بینم اگر مبکار نه آنی او خبات حاطیه کرن چنده که وی بمره او خبات وی جیه خوان آگره
8: ده همان دمه دف خبات میراسه که بو زارو گو نفشن من نو
9: بله
8: بشه ویا پسپوریه دبکو لسر بوار زانستی دبه لیجی بو جواکی جیم تخوازم پیش نیاره و بگرن
9: بله
8: جواک گلک جارات بجن ام پیشنگ خواه میناک دگرن
9: بله
8: پیشنگین ما زمان ما باخون امیجی باخون کو خلاتی هیا مجار رخ نیه راستی جی دوار سیاسی ده مثلا افجی مجاره که ترمینولوژی سیاسی جی دوه به آبا کرن بس اگر تا سیاست مدار ما پیدویه پی نبینتونو زمان اگدن ترجیح بکن بجن همه بی زمانی آخوان افجی که ما سیه گل و رخنه و پشنیاره و دوی وارده چیه و گود دوه زمان زم بشا خواه دکتر به بشه آخوه همان تشته جبو سیاست مداراجی
9: بله من او اشاره تاوی که راستی ام دما زارو ده چه دبستانه ده چه دروا دبه همو او زمان الورد دیب کارانین زمان کردینین
8: بله.
9: زمان اگدنه لی دمه اف زارو هات ماله ام جه دخازم کردی باخوه اف زاروه بزوری کردین آخوه
8: بله.
9: يعني چند امزوري لي بكن او كردين اخبه لي او هنجاران بري خود دا خلقي يعني او دا اخبار بكي
8: بله.
9: دا اخبار بخلقي ماستر اگر ويدي او خلقي ماستر كوي كردي بكارتينه وي چاخي او جيوه وي حزاكل دفيچه باب كردي باخبه یاش همه گرنگ تر وکم بریان همو گوتی همو کم همو گروپ به جا چه پولیتیکی بن چه نه پولیتیکی بن

0: بناغه بنشه دانن عمل سروي کار دکن لی او هری سرکیه لی افوی چندینا گهینه که که ماسی تدنین
1: بگوما
0: جاره که من شه مامستایی که را گوت من هند تبینی هبونه لسر هند تشت جلاده تی اگو چه ها تو دبیشی جلاده تی خلط کریه مگو خود جلاده تی اگر نها زیان ده به اویجی دگوت مل بر خلط کریه چونکو او تشتی وی کری بو وی چاخی بو وی چاخی دنیا پر هاتی اگو هارتن تشتی پر هاتن اگو هارتن
1: نو جان کرن
0: تشتی نو هاتیه تشت هاتن اگو هارتن تیگه هاتن اگو هارتن ام دمی دمی مل یونیورسیتی در درس دگوتن ام درس ها دبیشن سال بو سال خوند کارین مهنه ام سال بو سال وی کار دینین ام سر تشتی نو هلد بن زانسته نو پیدا دبن دیگه تین گوهارتن او دیگه هنگ وی بو بواره که دیار کریم بو زانسته که دیار کریم کار اینای نها او دیگه هاتیه گوهارتن مثلا اصلا مونه که بیشم کوکا کاری دا کوکا لیکری دا بره دیگه ره بو تب انگلیزی بیشنه روت اویجی ره دانیه رها کاری رها لیکری لیر نه ها دیگه هاتیه گوهارتن جهانه ده هاتیه گوهارتن شونا رهی بویه بیس بیس یعنی بنیاد بناغه نمایه ره چونکو گوتن ره دوی تا بنه داره که با و شنو کشوی بنه داره ره درده که با رگ درده که با و کب سرانی دو بیشن لی دما تو تشتکی آواده که جارا پیشین تو بنوغاشه که دادنی پاشیل سروی بنوغاشه تو آواده کهش برهنده دیگه جیهانی خواد گوهارتن
1: بله
0: نابد تو بمینی بیشی والا جدادت بدرخانی گوتیه ره دوی از بمینم ره نا از نا گوهرم خو قرآنی نه زانسته که تیگه که زمان تشته که زندیه زمان روژانه تی گوهرتن گوهری ناوی گلک هدیه لسرخویه لی تی گوهرتن تی گوهارتن اف گوهارتنه دوی زانسته مجی یان برهمه مجی یا نو تشته مجی الپیوه گوهارینه به گوهارتن اگر نه گوهارتن وی چاخیمش دنیای دورد کهون دنیا جیه که ده و ام دشن جیه که دی جبرهنده ام راسته برهمه جلادت بررخانی بنیاد دگرم لی ام خباتا خوال سرد کن الپی تیگه نو الپی زانست دنیای الپی ریباز نوی دنیای یه تر هر باره که ریباز زمانی هنه ریباز هر زانسته که داره بازه تایبتن خواهن البیوان رای بازن وان تیگه نو امجی ترمن نو ترمن خود دانین یا ترمن خود گوهرین که رگ بکوون گلوان تیگه نو ین جیهانی دا امج دنیا دور نکوون سبی خواندکاره که من هبه الور از بابت اکی جی را بیشم اگر او خواندکاره من چو امریکا الور خواندن خود تمام کر اگر اف تیگه از دمی او تیگه نبنه الور تیم کار آنین او نکال ور خاندان خبر دام یه پی ببده دویل ور جار اگ دیش سری دست پی بکبه بس اگر همان تیگه بن همان زانست بیت همان بوچون بن همان گهورین بیت او گهورین نو بن او همو تدانه وی چاخی دی چویره هر همان تشته کار وی چاخی بردام یه بده خاندان خول ویره تمام بکه
1: کاروی سوکتر دبه
0: سوکتر دبه حسان دبه او تو ده کهویت ناف دنیای ده ناف زانستین دنیای ده ناف گهورینین دنیای ده پاشنا کهوی توش دنیای پاشنا کهوی دما تو سر تشته کهویم دپاتیه بکی یعنی اصرار بکی بجی اف نابه بگوهارتن وی چاخی دنیا وکم اگوتی تی گوهارتن زمان تین گوهارتن ام جی خود دمینن وی چاخی ام پاش دکیون و ام ناگی هن خلکی
1: گلک اصراری زبونا لسر تیگه هن یم بری جی تشتکه شاشم هر دم ده بیجن جبر کو مخابنم ده سردم جار با ام بیجن مخابن لی ارینی وی جی هنه ام سردم تکنولوژی دانه میناک دادم هگر دسردم جلادت علی بدرخان ده تکنولوژی نه افقاس خورد بو کو هنکی راگهاندن و تکلی ایدی لسر تورین تکنولوژیک پیکته بفجی بخوره دوی هم گوهرین رو پیک بینه جبر کو نه هم بیجن امن ایدی نکه خواه نه داخلی جیهان بگین جیهانش خواه داخلی جواکا ما بویه بوی ره دی جیهان کتیا ناون داوه
0: بوی نویه
1: اره مجبوریه تکه دوی هم خواه لگوری وی ساز بکن و گلک سپاس دکن
0: سرچوا از بس نمون اگدی بینم نها اف موبایلات دسته مده اف اوه اگر هم بینیم بیرا خوب بریا نگلک بریا 5 سالا
1: بله
0: چوابون ها چوایه
1: بله
0: یعنی بله. اگر اسیا بری 5 سالا کار بیلم تو یه چوال من تماشا بگیر بجی افشکو هاتیه
1: بگو
0: یعنی بس چما چونکو دنیا پر نها تکنولوژی پر زو پیش دکه زو تگو هارتن اگر تو پیرا نشی تو هر جی ببینی
1: بگو من بله. نکو هم نکار نیدی پیناچن خواد که اوید جیان آمده و هم مجبورن خواهل گوری پنگاو جیان جیهانی خواساز بکن
0: بله.
1: کرد جی ملاته که زانا نه خواه نوجم بکن
0: اوید اوید مدوی بیجم چو ملتش چو ملتا پیش که دیتر نینن ملت هیا خواه پیش دخه ملت هیا خواه پیش نایخه
1: مده.
0: اگر همو مروف هر مروفه هموش وکو هفن همو تکارم پیش بکفن لی تو خواه پیش بخی باشه تو خواه پیش نیخی و دسته
1: هم جبو جنراسیون نو جبو زاروک جوان جباکا دوی هم تنه لگوری خواه نفکرن
0: مله.
1: هم جبو سه نفشه خواه جی بفکرن
0: مله.
1: و هم گلک سپاس دکن هم تخوازن گوتنه و داوی هم تخوازن چه بیجن هم لصحبت خواه زیده بکن کرم کن
0: گلک سپاس راسی اخفنامن یا داوی گوتنامن یا داوی او است خوازم وکو ما گوتی هر جی هر تشب کردی به
1: بله.
0: اگر هر تشل هر جیب کردی هات کار آنین و چاخی ما چو آریشه نامینه امجی راحت و ترمن خواب کار بینین و بلاو بکین و بینگو هارتن و جیه خواب بگیرن
1: هیوید کم خبات و ام بیجم برخوادان و یا زمان والا نچه و هیو داخوازه و بانگواجی دبارت کن سپاس دکن جبون تبلی برنامه ما بوی
0: سرچاوا گلک سپاس بواجی و میوانداریا و برنامه و سرکتی
1: گلک ساغبن هر هبن گهدار نیجا برنامه از زمان و جیان بداویت بریا که هم بداوی بینن تخوازن جاردن را گینن دکتور باهیس لسر ترمن کو چند روزه تی ساز کردن کم خبات خبات این ناف کم خبات دج مرا را گهان به ویر گریده جم سپاسی خواهج بشه گریننده تیا پرستون و پیش و برنا زمان آشارداری باجار مزن دکن جبو برنامه مد به هفکارو آلی کارو هر و هم گلک سلاوی خواهج گهدارین خواهین بگشتی و باشه جیه کو فرانکان سرادیو ملی دکشینه وکی آمد رحا مردین موش او سمسوره دکن سپاس دکن جبو گهداریا و حیا برنامه اکتم بمینند نوخوش یه دادم باش

خوش آواز تیرای واری بوگش کلسین جیان نین دور و هورانین وانین سور زیرین بونه چون و پیلین نواش وین رش کدن دشتون والان هردار وی گرو که پازان در قرجادا کفر پیش شب گرد خبینن و بدنگی شویده

چند خارن من هم دابون لنوالا واویلی دست می جاد تو جانه جهفدو ناشکی حپنار که من جتره نگوته بو نخیده جوه چی رو که اوین گوریات ددل بده کری لکربلای بلی دلالی لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن قلورا شحمران عقالال سری من افکتانا چندای کوتر خوشکان دیه حفنار کامن

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان